わあ、ジェスで、なしゃなにガチロモゴティビマスス、フマガガ。アムニャジェスで、ハタマインシヘニデティゴベドティティジマ、フデフマガガ。アジェスティチョビ、ナナガレ。